0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
3: Og her, dyra det, yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
2: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
3: Du mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrangler.
2: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: mørker det før de stenger.
1: Flere gjenvinningsstasjoner I fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
2: Fias, fjellregionen interkommunale avfallsselskap.
3: Ja, ja så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
4: Ja, det var jo, altså, de sender en sånn strøm, ja, men jeg var jo livrett bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer jo høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
3: Gode tall.
4: Gode tall, ja.
3: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
5: Terje? Terje?
6: Ja, hva det nå da?
5: Jeg skulle hatt med en stikkontakt til laderen på iPaden min. Ledningen så kort.
6: Ja, men jeg har montert stikkontakt, Atte. Jeg bare se at for stolen der. Ja, fin, ja.
5: Men herregud da, du har bare skrudd skjøtledningen rett på veggen.
6: Ja, funker det?
5: Nei, jeg ringer til Gaula Elektro.
7: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melus Bil Stjørdal.

0: klar for en ny runde tirsdagsbingo. Det I hvert fall jeg. Vi starter klokka 8, og sånn høres det ut når Nia Radio har bingo.
1: Jostein Strøm I spabutikken på Labard.
0: Neida, det tror jeg ikke noe på.
1: Jo, det det bedre, ja. Det ble jo faktisk en rekke på nummer 1.
0: Ja, så nå kommer du oss. Nå har vi ordnet, nå snakket med alle som spiller bingo I snart I hele verden. Ja. Mm. Og så klarer ikke du å ringe inn da, for nå.
1: Nei, men det var så mye opp med en vending her nå, vet du.
0: Ja. En rekker på nummer 1.
1: Ja,
0: en rekker. Du tror da, tar jeg på deg. Det noe fra Løkken til Alvdal, og Østerdalen, og Hummelvika, og Lonke, og alle opp til med Lonkbyggen, og tar jeg på deg nå.
1: Ja.
0: Og vinner navn?
1: Ja, Knut Georg Nervik.
0: Du tør å si det.
1: 75-80 Vikvarve.
0: Ja, så der, ja. Da har vi notert ned det, Knut Georg, og lykke til videre. Ikke sikkert du trenger
1: den. Ja,
0: Kristian Klevberg, Dolum, Kjellrun Hågenstad, Irene Løkken, Alvdal og Sigurd Myhre. De får ring Knut Georg hvis de har noe å protestere på her. Utledig tonn I hvert fall. Det var seansen om enrekkeren I omgang 4 og 500 kroner. Vi klar for tirsdags bingo. 100 000 I jackpot og 25 000 I ordinære premia. Blokka får du kjøpt på butikken eller på nett nia radio.no.

0: G7.
1: Sendingen presenteres av
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid,
0: Svømmehallen A4 Arena på Tiller
1: og
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Lørdagen 30. mai det bømmerstemning I Øregatom klokka 10. Og klokka 12 går bømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
1: Dagen gryr, solen kikker inn I gruvekant.
2: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
0: Ja.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
4: Risbilglass.
5: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
6: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
8: Husk Bobil og Caravan Dansefestival I Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena. Midt I hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast med flere. Billetter finner du på eventis.no.

0: Vil du sikre deg de beste teateropplevelsene før alle andre? Nå får du 25% rabatt på høstens forestillinger hos Trøndelag Teater. Opplev klassikere som Fanny og Alexander og Per Gynt, eller nye sterke tolkninger av Et dukkehjem og Antigone. Dette forestillingene alle kommer til å snakke om, og de beste plassene forsvinner først. Kjøp nå og gled deg allerede før sommeren over. Sikrer du deg billetter på trondelagteater.no.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsselger Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
2: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Sendingen presenteres av
5: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
4: Og
7: Svømmehallen A4 Arena. Få tillit!

0: Spiller Odd Bingo hver tirsdagskveld du også, opp til 110 000 kroner I premie.
1: Og der har vi en innringer.
2: Det Inge på Rønning fra Østdag.
3: Ylva Glårstad, vi kommer.
0: Vi samles fra hele Trøndelag hver eneste tirsdagskveld.
4: Liv Fannum fra Åsen.
5: Magna Nattestad Eliassen. Frøya.
0: Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840.
6: Du, jeg fikk bingo på 64.
1: Hva heter vinneren?
6: Siv Reitan.
7: Grete Ådal. Hundamern.
8: Margit Fløan. Skattvarn.
9: Kvarleid. Sørbø.
0: Spill Radio Bingo tirsdagskvelden du også, og vinn opp til 110 000 kroner. Bingo-blokka får du kjøpt hos ditt nærmeste utsalgssted eller på Radio Bingo.

0: 23. mai, Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hillbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, Didere og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken445.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Visste du at 80.000 Tobb-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det, spar Tobb-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Knalltilbud fra Spar Balanse til Selbu. Gilde grillpølser 600 gram, kun 1990. Og Fjordland riskrett 470 gram. Også det, kun 1990 per pakke. Alt det her, og mye mer hos Spar Balanse I Selbu.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: presenteres av
1: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
0: Og
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.

0: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
1: Nea Radio.
0: Det her skjedde tirsdag.
2: Da skal det handle om det som foregår I Hummelvika for tida. Det en tradisjon. Arbeiderfestivalen 2026 allerede I gang, men nå begynner det å stramme seg til. Nå blir det mer og mer å få med seg da, I tida fram mot Raudalen. Fredagen 1. mai. Har fått besøk I studio, Frank Henning Pedersen. Hei.
3: Hallo, hallo.
2: Din, altså, din tilknytning til Arbeiderfestivalen, hva det, Frank Henning?
3: Ja, jeg sitter jo I Arbeiderfestivalkomiteen, eller styret som det da heter på godt norsk, og har den daglige koordineringen og ja, ansvaret for det som får, de arrangementene som går gjennom uka her nå.
2: Du som setter opp arrangementene?
3: Ja, nå jeg jo satt da, men jeg arrangerer og har ansvaret for dem. At for publikum møter, og at vi har nok folk på dugnad og sånt.
2: Ja, og det her jo en tradisjon. Hvor lenge har den her Arbeiderfestivalen pågått?
3: Ja, det ganske lenge, men det 22. året vi har nå. Ja. Så det to på 20 år da, vi har holdt på.
2: Ja, og det tradisjon, og det tradisjoner I det som også da på programmet, vil jeg tro. Det, folk kjenner igjen. Det som foregår.
3: Ja, vi har veldig mye faste innslag, det har vi. Og ofte også en rød tråd gjennom arrangementet. Og denne her gangen har vi da hatt en Nygårdsvold som en litt slags rød tråd gjennom arrangementet. Hvor vi begynte I museet, og da fikk en Martin Kolberg på besøk. Hvor han da fortalte om ulikheter og likheter mellom tida til en Nygårdsvold og en Støre som sitter nå og styrer. Det 100 år imellom, men det mye fortsatt mye likheter. Kampanjen samme.
2: Fra Johan til Jonas, ja. Ja. Jeg ser at det var overskriften.
3: Ja, det riktig det.
2: Hvordan drar dere parallellene der?
3: Ja, så det var da arbeiderbevegelsen da, som bakgrunn for festivalen vår også. Og de kampene de sto I for 100 år siden, og som I dag kanskje også ser at vi står I dag også. Mm. Det med rettferdighet, det med rettigheter og alt. Mm. Så det var, han var veldig flink, veldig dyktig. Han bergtok publikum litt I Nygårdsvoldmuseet når han stod der og fortalte. De fikk litt sånn, ja, en erfaring med hvordan det var før, når dere gode talerne sto foran der og holdt talerne sine. Mm. Det ble stilt, mye nikking, og sånn, ja. Vi kjente igjen det.
2: Ja, det jo flere da, som ikke kjenner så godt til det her med arbeiderbevegelsen og tilknytninga til nettopp Hummelvika. Hvorfor ble det sånn?
3: Ja, det jo noen som sier at en del av arbeiderbevegelsen startet litt I Hummelvika da, med Tranmæl, som trønder, og da også Nygårdsvold. Og mye av den arven vi tar vare på jo det etter Nygårdsvold. Og han kom jo I regjering og satt som statsminister I 10 år. Og startet veldig mye av det gode vi har I dag, på sin tid, faktisk. Han var en av dem som var med å starte det hele, og det synes vi veldig viktig å ta vare på.
2: Ja, og så det sånn at det får litt sånn nasjonal oppmerksomhet også, det som foregår I Hummelvika.
3: Ja, når det skjer på hvem vi får på besøk, så det tydelig det, og det generelt ikke veldig vanskelig å få tak I, hvis jeg kaller det kanonene, men for godt kjente folk. Det flere som kommer opp fra Oslo opp og besøker oss og hjelper oss.
2: Frank Henning, du jo da nestleder I Malvik Arbeiderparti. Hva statusen I Malvik for tida? Sånn på generelt grunnlag, altså, går det greit?
3: Ja, det går greit. Men det klart, vi blir jo møtt med folk som synes det litt vanskeligere nå enn det var for noen år siden. Ting har blitt dyrere, og, ja. Men det veldig god stemning, vil jeg si, I Hummelvika. Ja, det det. Det
2: fint. Fint I Malvik.
3: Fint I Malvik.
2: Festivalen, den startet jo allerede fredag 24. april, så det har vært noen arrangementer allerede. Hvordan har det gått?
3: Ja, det har gått veldig bra. Vi fikk mye besøk på fredagen selvfølgelig, når Martin Kolberg kom. Så hadde vi quiz da, på klubbhuset I Hummelvika på lørdagen. Mye folk og veldig god stemning der. Litt kaldere på Nygårdsvollen når vi var der på søndagen, for da var det kvitt.
2: Ja, det kom en liten dash med vinter igjen.
3: Ja, men vi fikk tenkt på der og servert noen kaffe og varme pølser til dem som kom opp da. Så det var god stemning og veldig fint oppå der. Og, ja, det.
2: Ja, og så har vi da kommet til dagens dato. Det tirsdag I dag, den 28. april. Og hva det folk kan glede seg til I dag?
3: I dag det pudrekvast. Det vi pleier å kalle et seniorarrangement som foregår I bruk av Omlika, hvor Li Vaksnes og Lisanna inviterer med gjester, hvor de da prater om både det aktuelle og litt mindre aktuelle, og spiller litt musikk og har det gøy. Høy stemning der også. Det. Så får vi da besøk av en Erlend Skjetne I museet senere I dag klokka 18, som skal fortelle litt om boka si, Svart skissebok. Publikum da kan komme og møte han, høre han fortelle fra boka si selv, og så si noen spørsmål som har det.
2: Ja. Pudderkvast, det jo sånn noe som har blitt en tradisjon.
3: Det absolutt blitt en tradisjon.
2: I morgen så det onsdag, og da står det frokostmøte som overskrift. Hvor står slagene I arbeidslivet? Hva, og da blir det debatt.
3: Da blir det debatt, og da håper jeg blir en ordentlig debatt. Jeg har jo fått inn noen ordentlige kjendiser der, og det slags noen kjente folk der også. Ja, det superjournalist Jo Skårderud kommer og leder debatten.
2: Ja.
3: Så har vi fått tak I lederne I fellesforbundet, Kristian Justnes og Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister, som kommer og besøker oss. I tillegg da, til Britt Karin Jutvær og, Markus Tobiasen, VG-journalisten, som da hadde artiklene om Melkøya her I vinter.
2: Mm.
3: Så det regner jeg med vi skal få noen utvekslinger.
2: Ja. Videre da, Frank Henning.
3: Ja, rett etter det så går vi da over på litt, også et seniorpolitisk arrangement, hvor vi da får en Sigbjørn Jonsen, som kjent for noen I alle fall, på besøk, og en Gaute Skjervø, som leder I AVF, som da skal ha en seanse I bruk I kulturhuset her også.
2: Jeg stusset litt på det seniorarrangement med Gaute Skjervø, som da representerer da, ungdommen.
3: Mm-hmm. Ja, det kan du lure på, men det engasjement, sånn, når vi prater med de eldre, så de veldig opptatt av hvordan ungdommen har det, og engasjementet blant ungdom.
2: Mm.
3: Så det litt viktig å få til en diskusjon og dialog der, mellom generasjonene der. Det her blir jo da på en måte en generasjon imellom, da, sant? Hvor han Sigbjørn Jonsen, godt voksen, og han Gaute Skjervø som da kan kalle en godt ung. Da.
2: ja, det kan bli interessant.
3: Det kan bli interessant. Vi gleder oss.
2: Og så kommer vi til torsdagen. Mm. Det litt sånn, det da arbeidernes lille julaften.
3: Det absolutt, og det et stort arrangement I bruket, hvor det da også, der mye tradisjoner. Så der mye tradisjonelt. Vi rukket så mye med det som gjort før. Det blir allsang, det blir korps, det blir framlag, sånn som det har vært før, med servering og så videre. Så har vi da selvfølgelig også noen gjester inn der. Og I år så har vi vært så heldige å få tak I Anne Fossen og Johan Pavlovic som kommer. Det musikere av et ganske høyt, vil si nesten internasjonalt nivå på dem. Så de godt kjent for mange, og kanskje ukjent for noen.
2: Ja, Pavlovic, han har vel svart belte I trekspill.
3: Han har svart belte I trekspill, og også vært å leke med Knudsen og Ludvigsen ja. Opp gjennom tida, så han godt kjent. Så får vi da besøk fra Isak Busk, en tidligere ordfører på Røros, og sitter nå på Stortinget da, for Sør-Trøndelag. Det heter fortsatt det der.
2: Det gjør det.
3: Ja, det gjør det.
2: Har ikke vi slått oss sammen da? Vi ikke et stort og lykkelig sammenslått fylke?
3: Ja, det et fylke, men det fylket er delt I to regioner fortsatt når det valg, dessverre. Eller kanskje ikke dessverre, eller jeg vet ikke.
2: Det kommer han på hvem som skjer. Ja. Ja, skjer det skal også en liten tur innom situasjonen på Gaza, ja. Skjer
3: det? Ja, det vi veldig spent på. Katrin Glass-Brubakk kommer, hun jo da, hun jobber jo egentlig på NTNU som lektor der, men hun også veldig engasjert I Leger uten grenser, og har vært ut på oppdrag for dem flere ganger, så vi veldig spent på hva hun skal komme og fortelle oss. Mm. Det tror jeg blir veldig bra.
2: Mm. Og så kommer vi til selve dagen. Parolene klare?
3: Absolutt. Både flaggene, fanene og parolene klare, og korpset har vært ute og marsjert og jobbet lenge, så nå det klart for 1. mai I Omlika.
2: Ja, og det blir vel det veldig tradisjon, tro, hvordan det skal avvikles.
3: Det ja, det er nesten blåkopi av sånt vi har gjort det før, til en viss grad, men vi har også en liten eksklusiv avslutning på den dagen, da vi kan komme tilbake til det.
2: Ja.
3: Vi begynner jo som vanlig med musikk og rundt I gataen. 1. mai frokost på bruket, som vanlig. Så det arbeidergudstjeneste I Kjerska og Omlika. Det også tradisjon. Så har vi da fått tak I parlamentarisk leder, Tonje Brenna, som skal komme og holde hovedtalen på 1. mai I Omlika.
2: Ja.
3: Og det vi da veldig stolt for og veldig spent på hva hun kommer for og skal fortelle. Så har vi da også da demonstrasjonstog som da for voksne. Før det blir barnetog, det vi nødt til å ha i Homlika på 1. mai, så blir det da underholdning av framlaget. Det er alt det der, sånn som det har pleid og vært. Men så skal vi da i klokka 16 på ettermiddagen avslutte da med opplesing og presentasjon av 4 ukjente brev fra Johan Nygaardsvold.
2: De er ikke presentert før.
3: De har aldri vist eller lest i offentlighet før.
2: Er det rett til å lese private brev offentlig?
3: ja, det kan jeg spørre, men vi har jo fått samtykke, og det i samarbeid med oldebarnet hans, da. Så vi må bare si vi har fått et godkjent stempel på det. Mm. Og der kan ikke jeg fortelle så mye om innholdene, og det fordi at de er holdt skjult av dem som har dem. Vi vet ikke hva som står i dem. Oh. Men vi vet at det her var brev som var skrevet fra Johan Nygaardsvold til kona og sønnen når han var på flukt nordover i maidagene 1940. Og det skal være veldig emosjonell å vise litt ny og myk side av en Johan Nygaardsvold. Så vi gleder oss til det.
2: Ja, det er et fullpakket program for Arbeiderfestivalen 2026, og hvis at folk vil oppdatere seg på det som skjer og ikke fikk med seg alt når vi pratet om noe, Frank Henning, hvor finner de infoen?
3: Ja, de har vi på festivalsiden vår på Facebook, og det ligger også, ja, vi har hengt opp plakater rundt omkring i Vika og litt ellers også, så det skal være mulig å få til. Noen av arrangementene er også lagt ut da på Facebook på hva skjer i Malvik, hvis man ønsker å finne det der.
2: Det som blir litt snedig i år da, dere var jo på Nygaardsvollen på søndagen, det var bortimot full vinter, og så kommer vi da til 1. mai med temperaturer som kan passere 20-tallet, altså, og det, altså

0: fra full vinter til full sommer under en og samme arbeiderfestival.
1: Ja. Så det ikke bare fra en Johan til en Søren har sagt, det fra vinter til sommer også. Så.
0: Ja, sånn det å bo i Trøndelag, vet du. Det var vel det vi valgte tenkte på når han skrev de fire årstider.
1: Helt sikkert.
0: Frank Henning Pedersen, tusen takk for informasjon, og lykke til med årets festival videre.
1: Tusen takk.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Two Fagon, Carina Dan og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi

0: Ja, det var en dobbellatte på soja.
1: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
3: Sendingen presenteres av
4: Svømmehallen A4 Arena. På Tiller.
5: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
6: Caravan forhandleren Namsen Fritid.

0: her det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
1: Nea Radio.
0: Det her skjedde tirsdag.
2: Det har vært nevnt på Riksnyheteren I dag at I dag så vil EU-parlamentet vedta en historisk forordning som innebærer at både hunde- og katteeiere må ID-merke kjæledyrene sine. Hunder, ja, vi har vært vant til å ID-merke dem, men kattene... Det første gangen at EU innfører samkjørte regler for velferd og sporbarhet av hunder og katter på tvers av alle medlemsland. Og denne dyrevelferden en del av EØS-avtalen. Vi jo ikke med I EU, men vi med I EØS-systemet. Da. Så vi må forholde oss til EØS-avtalen. Så det betyr at regelendringene også vil gjelde Norge. Og de vil altså vedta denne loven, sier dem som følge med på nyheter. Jeg ikke vet at enda, men den blir sikkert banka igjennom. Og det jo da fordeler med det her. ID-merking, det smart hvis at du har kjæledyr, og hvis du glad I kjæledyret ditt da. Ja, lurer på hvor det hen. De fleste katteeiere pleier å merke kattene sine, særlig om de har katter som pleier

å streife mye, men det anbefales at alle katter merkes med chip. Selv innekatter kan komme seg ut ved et uheld. Det altså ikke foreløpig lovpålagt, men det kommer til å bli det, at Norge må ID-merke katter, og mange forsikringsselskaper krever det her for å eventuelt godta at du forsikrer katta di. Og det også krav om det her, om du ønsker å ta med katta til utlandet. Når tok du med katta di på chartertur sist? Kattevennlig hotell. Vi leser jo veldig ofte I brosjyrer og sånn. Barnevennlig hotell med bamseklubb og aktiviteter. Ja, finnes det også for dyr, hunder og katter. Dyrevennlige hotell I syden. I motsetning til halsbånd som kan falle av og I enkelte tilfeller også forårsake skade, så chip-merking en trygg og varig måte for å kunne identifisere kjæledyret ditt, og også I dette tilfellet da, katt. Mikrochip, det en liten glatt elektronisk brikke omtrent på størrelse med et riskorn, og den blir da plassert under kattens hud I nakken. Det en kjapp, enkel og relativt smertefri prosedyre, og når chipen på plass, så vil den ikke plage katta, eller hoen da, på noen måte. ID-merking, den gjøres ofte da I forbindelse med vaksinering av kattunga eller under kastrering, sterilisering. Hver chip som da settes inn I nakken har et unikt 15-siffra nummer, og det blir da lagret I en database, og det korresponderer da med kattens navn og eierinformasjon. Og I Norge så det da dyre-ID som den primære aktøren for digital identifisering av dyr. Så du må sørge for å melde fra til databasen om det gjøres endringer, for eksempel ved flytting eller endring av telefonnummer eller eierskifte. Ja, og fylle ut eierskiftepapirer og sånn når at du skal kvitte deg med kjæledyret ditt. Det vel egentlig en greie. ID-chippen kan avleses hos veterinær, dyrebeskyttelsen sitt lokallag. Politiet kan også skanne chippen og enkelte vektertjenester, samt noen bilredningsselskap har også muligheten til å skanne. Det ofte fordi at de kommer inn I bildet da, når at det dyr på avveie. Og det jo kjempesmart. Du kan jo også kombinere den her mikrochipen da, I nakken da, med for eksempel kattedør. Det vil si at døren åpner seg ikke før den har merket at jo, det den katta som har den rette chipen I nakken. Da skal katta få lov til å komme inn, så slipper du å få hele huset fullt av katta som finner ut at det går an å gå inn. Så det her kommer til å bli vedtatt, og det greit å merke seg for dem som katteeiere. Tenker det at det sikkert en del kvinnfolk også som kunne tenkt seg å chipmerke kallene sin bak I nakken. For å vite hvor de og eventuelt la dem få komme inn døra, eller ikke. Tror noen har tenkt på det, ja.

0: artig å føle propell.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21-23 august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
4: Lørdag 2. mai er det klart for en svingende dansefest på Oppdal Turisthotell. Leif og Gro fra Kontrast spiller opp fra 8:30 til midnatt. Dørene åpner klokka 7, og det 20 års akerskredse. Gjør ei helhelg ut av det, med gode priser på overnatting og mulighet for bord i restauranten. Sikre deg billetter nå på eventis.no, og bli med på en skikkelig dansefest med Leif og Gro fra Kontrast på Oppdal Turisthotell. Lørdag 2. mai.

0: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Nea Radio. Det her skjedde onsdag.
1: Da har jeg fått besøk I studio. Det skal handle om opera Trøndelag. De har nå spilt Carmina Burana for fulle hus I Kimen, og jeg føler at vi nødt til å ha dertil egnet åpningsmusikk.

0: Har du vært I himmelen, så har du muligens fått med deg det her. Lars Eggen fra Opera Trøndelag, hei.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, den her snutten som kanskje det mest kjente da fra Carmina Burana. Mm. Den har vært å høre på Kimen ganske lenge nå.
1: Du, den har vi nå spilt helt siden premieren forrige uke ja. For fulle hus. Mm. Og det som artig da med vår produksjon at de kommer bokstavelig talt opp ifra grava. Full røykmaskin, og det dundrer og smell, og så det bare... Og så det liksom full pupp da, bokstavlig talt. Ja. Så vi har lokket på skjebnesgudinna nå ganske lenge.
0: Du begynner ikke å bli lei av denne snutten da?
1: Du, jeg lurer på om det faktisk umulig å bli lei Carmina Burana. Det et ufattelig, komplekst, merkelig, storslått, finulig verk. Ja. Man klarer liksom aldri helt å lande, uansett hvor mange ganger man hører det. Så nei, Karl Orff, han kunne sitt fag.
0: Helt klart, helt klart. Det nærmer seg slutten.
1: Ja, siste forestilling I kveld. Mm.
0: Og det kommer folk da også?
1: Helt smæla fullt, hvis det et ord på trøndersk, jeg vet ikke. Det vel det nærmeste rockstjerner vi har vært I operan, tror jeg, på mange år. Ja. Det står nesten folk I kø for å komme seg inn, men fullt fullt. Sånn det.
0: Blir det vemodig da å kjøre den siste forestillingen?
1: Nei, vi har jobbet med det her I mange år nå, så vi vet at I dag siste rest, og I morgen skal vi ut med 3,2 tonn med stål og nerig og tjo og hei, så vi veldig forberedt på at det her nå det siste rest da. Men så klart, I dag har vi jo en fantastisk begivenhetsrik dag. Det nemlig KS I byen, og skal ha et seminar om kamp, altså kunstens betydning I samfunnet. Og så har vi jo Marken Løvstad, som har et foredrag I Kimen Kulturhus klokka 17:30 I kveld som gratis, åpen for alle. Mm. Det bokstavelig talt kampen for kunsten, så det mye som skjer rundt forestillingen I kveld som jeg gleder meg veldig til.
0: Jeg veldig nysgjerrig på det neste vi skal prate om nå, som altså handler om kultur som beredskap. Ja. Line Solbakken, hei.
2: Hei.
0: Hva din rolle I det her?
2: Du jobber I KS med kommunesektorens organisasjon. Og har da ansvar for kulturfeltet der. Og vi arrangerer I dag en nasjonal konferanse om kultur og beredskap. Vi har jo også hatt kobling av kultur og beredskap på agendaen veldig lenge, men når vi oppdaget at Carmina Burana skulle settes opp på Stjørdal med nettopp begrunnelse av at man ville synliggjøre koblingen mellom kultur og beredskap, så fant vi ut at da legger vi denne nasjonale konferansen til Stjørdal, rett og slett.
0: Jeg lurer jo veldig på hva det handler om. Altså, vi har jo hørt om beredskap, og vi I totalberedskapsåret. Vi får beskjed om hva vi nødt til å ha lagret I tilfelle det skjer noe gærlig. Så tenker jeg, hvor kommer kulturen inn her?
2: Mm-hmm. Kunst og kultur påvirker oss som mennesker, og påvirker oss som samfunn på veldig mange områder. Og det skjer jo helt uavhengig av om vi nå står I en litt sånn tilspisset sikkerhetspolitisk situasjon eller ikke. Men mange av de samfunnseffektene som kultur skaper relevant for beredskap. Jeg tror at vi ganske mange år så har vi snakket om kulturarven vår, at vi må ta vare på den. Den faktisk ganske sånn hyppig strategiske krigsmål rundt omkring I verden. Det ser vi hvis vi kikker oss litt rundt omkring. Men det mange andre koblinger også. Det jo, vi har jo en forsvarssjef som veldig opptatt av at hans jobb å... som gjør oss I stand til å ha et, altså, hvis vi har et forsvar, men så må vi ha en forsvarsvilje. Mm. Og der kommer kulturen inn. Mm. Identitet, fellesskap, stolthet, hva det vi egentlig skal forsvare for noen ting? Mm. Det mange andre koblinger. Vi har koblinger til demokrati. Kulturfeltet en arena for ytringsfrihet. Vi kommenterer på livet og samfunnet. Mm. Vi reflekterer sammen. Vi trenes I å leve I et uenighetsfellesskap. Vi kunne snakke om det her I mange timer,
0: ja. ja.
2: Men vi må komme på konferansen, fordi vi skal synliggjøre mange ulike koblinger.
1: Og så jo den store koblingen at når vi fikk forespørsel fra Luftforsvaret for 2,5 år siden om å gjøre et samarbeid med dem, for Carmina Burana gjør vi samarbeid med nettopp Luftforsvarets musikkorps, så var vi veldig sånn frem og tilbake på hva vi skulle sette opp. Det jo ikke bare å putte masse blås inn I Figaros bryllup, for eksempel. Det tror jeg ikke hadde vært noen heldig utslagseffekt. Eller, ja. Så når vi da satt I lag med forsvaret og vurderte hvor skal vi liksom legge lista, så var det rett og slett beredskapsmeldingen 6-4. Den hadde ikke kommet da. Den kom jo først I revidert beredskapsmelding I fjor. Men det jo på en måte der... Du oppsummerer det du sier, Linanne, om kunstens plass I samfunnet. Da. Mm. Og det jeg synes veldig spennende med Luftforsvarets musikkorps, er at de har en... Det en av de få områdene I forsvaret som har en sivil primæroppgave. De skal være ute I det sivile landskapet. De fleste andre som på Værnes har en helt annen oppgave enn nettopp luftforsvaret. Og så har luftforsvaret en utrolig fin sånn slogan som det heter på godt norsk da, der det står «Et land uten kultur intet å forsvare». Så når vi begynte å dypdykke ned det her og fant en del paralleller inn I Karl Orvs på en måte filosofiske virken og tanker rundt selve kunsten som eksistens, så var det helt naturlig at vi valgte Carmina da, og det jo bøttevis med empiri, ikke sant, og EMI-kommisjonen som der Culture and Democracy vi har en Ukraine Recovery Act fra 2024 som sier akkurat det samme og som jeg jo sier på alle førsnakker hos oss da, det jo 1,3 milliard som investeres bort på Værnes I år I forbindelse med utbedringen av noe F-35-anlegg, ingen som har sagt at det dyrt det jo knapt nøren som kommenterer E6-en som har gått 50% over budsjett ikke sant, men at Kime koster 750 millioner I sin tid, det diskuterer vi fortsatt 10 år etter at det åpnet. Ja. Så det en del sånne perspektivområder her som jeg tror viktig at vi og I kulturbransjen snakker om. Og så det jo liksom dypest sett da, det som også alle de her ukrainerne på Værnes snakker om. Vi jo tett på dem, de jo blitt trent opp, det handler om forsvarsmateriell, det handler om personell, men det alle dem som på Værnes sier, som vi tett på å snakke med, sier at kulturen, det liksom, det det første, andre og det tredje du må ha I et samfunn for at folk helt enkelt skal gidde å stå opp og forsvare seg mot en eventuell stormakt. Da. Mm. Så uten kulturen så vi ingenting.
2: Jeg helt enig med Lars I det. Og så nevner jo Lars også denne totalberedskapsmeldingen. Vi jo mange organisasjoner rundt omkring I landet som har jobbet for å få kultur sterkere inn I den, så det var vi glad for at vi fikk til slutt. Men I dag så skal vi også berøre tema som ikke tas opp I totalberedskapsmeldingen, som vi tenker at det ligger mer potensial I å undersøke. Blant annet, når Carmina Burana settes opp på kimen, så det utrolig mye arrangementskompetanse bak det. Mm. Altså, tenk deg når vi setter opp en festival, eller en stor konsert med 50 000 publikummer, eller et idrettsarrangement for den saks skyld, så det en enorm logistikk bak det. Det logistikk knyttet til transport, til det liksom beredskap og helse, det matservering, det altså så mye ting. Kan vi bruke den kompetansen I en beredskapssammenheng? Mm. Det skal vi også undersøke I dag. Så her det utrolig mange koblinger som vi kan snakke om.
0: For dem som har lyst til å få med seg det her, Line, når og hvor?
2: Altså, vet du hva? Konferansen fullbokka. Det har den vært lenge, og vi har lang venteliste. Og senest I går så fikk jeg utallige sms'er fra folk som hadde lyst til å være med. Så I går kveld så bestemte vi oss, vet du hva, vi streamer hele greia.
0: Ja.
2: Så, du kan gå inn på KSI Facebook-side, altså KS kommunesektorens organisasjon, og finne arrangementet, nasjonalkonferanse om kultur og beredskap, så finner du lenka til streaming. Mm. Og så, som jeg sa til Lars, det jo ikke tilfeldig at vi legger konferansen hit. Etterpå så tar vi med oss folk, og så går vi over på kimen, og så ser vi Carmina Burana.
0: Siste forestilling.
2: Ja, det en komplett dag, altså.
0: Ja. Og bare sånn kort, Lars Eggen, Hva nå? Etter Carmina Burana, hva har du for planer?
1: Vi har så mye planer, du aner ikke. Nei, nå jo et av primærfokusene, jo 2030 da. Det jo enormt mye som skal skje I Trøndelag fram mot 1000-årsjubileet, apropos beredskap og alle de her kulturelle betydningsperlene vi skal ha. Så vi jobber knallhardt for å prøve å komme oss ned igjen tilbake på Steinvikholm Slott. Det en lang prosess. 2027 blir det noe helt annet enn Karl Orff, det kan jeg love. Hva det blir, det får du vite til høst. Men jeg lover deg, det mye program også fremover da. Mm.
0: Så bra at jeg fikk avklart det her. Hva egentlig kultur som beredskap? Fordi at jeg satt og tenkte på det, I tillegg da til at jeg må ha hermetikk, jeg må ha dasspapir, jeg må ha kanna med vann, og så må jeg ha en liten operasanger også, nede I dere bunkeren min.
2: Vet du hva skal jeg gi tips? Du kan legge opp I beredskapsskrinet ditt. Mm. I bok. Det kultur.
0: Det det.
2: Og det beredskap.
1: En bok og en operasanger, da du good, som Fredrikke Kvam sa I sin tid.
2: Ja, ikke sant?
0: Da kan du være min beredskapsoperavenn, Lars.
1: Veldig bra.
0: Du kan stå I kroken sammen med dopapiret.
1: Det det.
0: Lars Eggen, Line Solbakken, tusen takk for besøket og lykke til videre.
2: Takk skal du ha.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass.
1: Hadde det vært greit å vite hva strømprisen blir fram I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste fem dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft.
2: Pst! Vil du sikre deg de beste teateropplevelsene før alle andre? Nå får du 25% rabatt på høstens forestillinger hos Trøndelag Teater. Opplev klassikere som Fanny og Alexander og Per Gint, eller nye sterke tolkninger av Et dukkehjem og Antigone. Dette forestillingene alle kommer til å snakke om, og de beste plassene forsvinner først. Kjøp nå og gled deg allerede før sommeren over. Sikker du deg billetter på trondelagteater.no.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
4: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua I Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og release-konsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting.
7: Klokka 9.
8: Justisminister Astrid Aas Hansen ser mot Sverige I kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. En bil kjørte av veien og havnet på taket ved Frolands verk I Froland I Agder I morgentimen I dag. Føreren som var alene I bilen fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble senere fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Politiet gjennomfører nå undersøkelser og trafikken blir omdirigert forbi ulykkesstedet. En mann I 70-årene mistet livet I en båtulykke ved Herføl I Hvaler fredag kveld. Politiet mottok ved 9-tiden melding om en snekke med tre personer ombord som tok inn vann og drev mot land. To av personene ble berget av en annen båt I nærheten, mens den omkomne ble funnet rett før klokken 22 av et svensk helikopter som deltok I søket. President Donald Trump ikke fornøyd med et nytt forhandlingsforslag fra Iran sendt via pakistanske meklere. Han uttalte til pressen I går at Iran krever innrømmelser USA ikke kan akseptere. Samtidig lover Trump at globale energipriser vil stupe så snart konflikten tar slutt, men foreløpig Hormuzstredet stengt for skipstrafikk. Donald Trump øker tollen på biler og lastebiler fra EU til 25%. Den amerikanske presidenten hevder at EU bryter fjorårets handelsavtale der satsen lå på 15%. Grepet fra presidenten markerer en kraftig eskalering av handelskonflikten mellom EU og USA og vil ramme europeisk bilindustri hardt. Og Rosenborg sliter fortsatt med å ta poeng I eliteserien I fotball. I går kveld ble det et nytt tap da Viking hjemme I Stavanger slo trønderne 3-0. Rosenborg ligger tredje sist på tabellen, noe som tilsier en foreløpig kvalifiseringsplass. Viking derimot innehar andreplassen med kun ett poeng opp til Tromsø, som har en kamp mer spilt. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
9: Sendingen presenteres av...
10: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
11: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
9: Og...
12: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Nå det sommervibber og Spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
4: Da blir det kjole, blir heide,
5: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
6: Lørdag 2. mai det klart for en svingende dansefest på Oppdal Turisthotell. Leif og Gro fra Kontrast spiller opp fra 8:30 til midnatt. Dørene åpner klokka 7, og det 20 års aldersgrense. Gjør ei helhelg ut av det, med gode priser på overnatting og mulighet for bord I restauranten. Sikre deg billetter nå på eventis.no, og bli med på en skikkelig dansefest med Leif og Gro fra Kontrast på Oppdal Turisthotell. Lørdag 2. mai.
7: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
8: Nea Radio.
7: Det her skjedde torsdag.
9: Jeg har fått besøk I studio nå, musikalsk besøk. Hun har vært her før da. Det artistnavnet Guro. Det hele og fulle navnet Guro Røvik Marstad. Hei Guro.
10: Hei.
9: Og du hjemom fordi at du jo da utflyttet Trønder. Du har flyttet til Oslo.
10: Ja.
9: Din sviker.
10: Ja, beklager.
9: Men du hjemom nå.
10: Ja.
9: Ja,
10: det
9: Og etter hvert så skal vi jo spille en ny låt som du har gitt ut, men hvordan har det vært den siste tida musikalsk?
10: Du veldig spennende, det deilig å gi ut ny musikk igjen, det jo en stund siden sist, så det gode tider, vil jeg si.
9: Ja, vi skal jo prate om den siste låta di, men ser du har vært litt sånn aktiv, og du har fått vært ute og spilt litt.
10: Ja, jeg har spilt, ja nå det kanskje 2 uker siden sist, akkurat I dag, ja. 16. april, så spilte jeg en liten konsert på Sommero I Oslo.
9: Ja.
10: Og det var veldig koselig, da fikk jeg vist frem ny musikk, og blant annet det nye låter. Det var veldig fint, det kom masse folk og god stemning.
9: Ja, det fremdeles sånn at du veksler mellom norsk og engelsk på konsertene dine?
10: Nei, nå kjører jeg kun engelsk, så på den konserten så spilte jeg kun låter fra det nye albumet som skal komme I høst, så da det bare på engelsk,
9: ja. Ja, men når du startet med musikk, så startet du på norsk.
10: Ja.
9: Ja, var det fordi at det tok litt tid å lære seg engelsk?
10: Ja, jeg var ikke så god I engelsk. Nei, men jeg skrev på trøndersk, og det føltes veldig... jeg fikk sagt det jeg ville si da, uten at noen kunne si at nei, du kan ikke si det sånn, eller ja, det var på en måte mitt språk da, og mine egne ord. Så det var nok grunnen til det.
9: Men det var musikk du laget, da bodde du fremdeles I Trøndelag da?
10: Da bodde jeg I Oslo da også.
9: Du bodde I Oslo da også?
10: Ja.
9: Og ga ut musikk på Trøndelag, skjønte de det I Oslo?
10: Ja, de gjorde noe det, men de hørte noe på det lel da. Men det jo litt av grunnen til at jeg nå har skiftet over til engelsk, fordi at da kan flere folk skjønne det da, rett og slett.
9: Mm. Jeg vet jo det at du har jo holdt på med musikk ganske lenge, og du valgte jo da en utdanning også innen musikk, for du har vært innom kulturskolen på Melhus.
10: Ja, det har jeg. Jeg gikk der I kanskje 10 år, når jeg var ungdom, og hadde veldig gode år der. Spilt både fiolin og fløyte, og gikk på sang, og fikk synge masse, og masse forskjellige oppdrag, og hadde veldig, veldig bra der.
9: Det mulig at jeg ikke skjønner egentlig hvordan den her kulturskolen på Melhus funker, men vanligvis så det eventuelt 7-årig da, barneskole, og så det 3 år på ungdomsskole og 3 år videregående og sånn, men du gikk 10 år på kulturskolen.
10: Jeg tror det
9: sånn. Herre min, du har dumpet da, for det et par gang.
10: Ja, ellers så, ja. Nei, men jeg likte meg så godt der, og jeg ville ut slutt, men det må man jo etter hvert da. Mm.
9: Og hvis vi skal skru tida litt tilbake musikalsk nå, og spille låta Et lite sted, hvor lenge siden det din var tid ut?
10: Ja, det jo en stund siden det også, var det 2019 kanskje? Nå husker jeg ikke helt det, men det jo noen år siden. Så da var det fortsatt trøndersk det gikk i da, og trønders soul, som den sjangeren som jeg fant opp litt sammen med bandet.
9: Ja, og da det fint fordi at vi skal spille den nå, og så skal vi spille ny låta di, sånn at vi kan få litt progresjon og høre utviklingen til Guro.
10: Det her liker jeg, det bra.
9: Ja, det bra. Ok, da spiller vi da Et lite sted.

0: et lite sted med Guro. Og vi har vel kanskje pratet om det før, men det lille stedet det
1: Melhus.
0: Det Melhus. Ja. Ja, for jeg lurte på om det var Melhus eller Selbu.
1: Ja, nei, jeg fra Melhus, men jeg har sterk tilknytning til Selbu, siden pappa derfra og har vært mye der I oppveksten.
0: Ja, så far din fra Selbu, mor din fra byen.
1: Ja, ja. Samme, bra.
0: Ja, ja. Ja, det jo det vi kaller eventyrblanding.
1: Ja.
0: Det er du, det.
1: Ja, se hvor bra det ble. Ja.
0: Du, hvilke planer har du fremover nå da, Guro?
1: Du, nå har vi jo gitt ut, eller har gitt ut en single, og så kommer det en single til før sommeren. Og så til høsten så kommer det et helt album. Mm. Så det gleder jeg meg veldig til. Har jobbet med det I stund, var spilt inne I januar I Ocean Sound utenfor Ålesund. Mm. Veldig bra studio. Så ja, det litt av planlegging og sånt til det, og en release-konsert. I Oslo blir det. Nå skal jeg ikke røpe noe mer detaljer, men ja, så det noe litt, litt småtteri.
0: Når en trønder har release-konsert I Oslo, det må jo bare bli på Scotsman,
1: ja. Ja, å, det var bra tips, takk.
0: Ja, ikke sant. Men når du da skal gjøre konserter og sånn, da har du med deg fine folk, flinke folk.
1: Det har jeg, veldig flinke folk, et stort band.
0: Ja.
1: Når vi var I studio nå, så var vi 8 stykk til sammen. Mhm. Så det gode venner, til og med kjæresten min, jeg må spille I bandet. Og noen av oss har jo spilt sammen I over 10 år. Så det veldig fine folk og flinke folk.
0: Mm. På sviptur da fra Oslo til Trøndelagen akkurat for øyeblikket. Når skal du tilbake til Oslo igjen da?
1: I kveld, ja.
0: I kveld, ja.
1: Ja, ja. Så det ikke noe... ja, det en sviptur her for å... besøk foreldrene og besøk deg da.
0: Vi må prate om nye låta, Miles Apart. Og du sa at det hang litt sammen med den genseren du har på deg.
1: Ja, jeg har på meg en genser som jeg ikke brukt da, som det står Minnesota på.
0: Ja.
1: Fordi vi har slekt I Minnesota og andre plasser I USA. Men den låta Miles Apart, den kom til etter at jeg og pappa var I Minnesota I Minneapolis til slekta våres. For 4 år siden, og når vi skulle fære derfra, så fikk jeg en gave, en nøkkelring, hvor det står «Miles apart, but close at heart».
0: No.
1: Og det beskriver veldig det forholdet jeg føler vi har da, til den amerikanske familien. Noen vil kalle det fjernslekt, når det firmenninger og utover. Mm. Men for oss så har det alltid vært nær familie, noen som vi har kontakt med jevnlig da, selv om vi ikke møtes så veldig ofte. Dette folk jeg har møtt 3 ganger I mitt liv, så det jo ikke noen som jeg egentlig har møtt så mye og har så mye kontakt med, men jeg føler at de nær meg likevel.
0: Ja, du, jeg skjønner veldig godt hva du mener, for noen ting akkurat det tilsvarende da, med slekt I England.
1: Ja, sant. Ja,
0: det litt ut I slektaren og sånt, men etter hvert som du besøker, så blir du blir jo nærme.
1: Ja, og sånn kan man ha det. Det jo litt sånn med familien min her I Trøndelag også, selv om jeg bor I Oslo, så det jo, vi jo veldig nært knyttet, selv om vi ikke møtes hver dag.
0: Mm.
1: Og jeg tror mange har det sånn med ja, både familie, venner, kanskje kjærester, at man føler seg nær og glad I hverandre, selv om man ikke treffes hver eneste dag.
0: Du sa at du jobber med et album som skal komme etter hvert.
1: Ja.
0: Så har du noe dato der?
1: Nei, for det har ikke vi liksom kommet ut med enda. Så det kommer etter hvert. Men nå kommer det først en single til da, før sommeren, I starten av juni, tror jeg. Mm. Jeg er så redd for å si noe feil dato her, hvis det blir noe... forsinkelser nå, men ja, så kommer albumet I høst, og det skal hete Roots, det kan jeg jo si da.
0: Ok.
1: Så det handler om familie og relasjoner og sånn type tema.
0: Mm. Vil du si da at låta som vi skal spille nå hvert øyeblikk, Miles Apart, representativt for det som også kommer på plata da, eller albumet etter hvert?
1: Det det absolutt. Det jo mer innenfor amerikana, country-sjangeren kanskje.
0: Ja, det slo meg når jeg hørte låta.
1: Ja, så det jo litt annerledes enn den låta du spilte av I sted nå, og det jeg har gitt ut før. Så det litt sjangerskifte, men det passer låtene og tekstene som jeg har skrevet nå. Så det bare vart sånn, og det trives jeg med.
0: Ja, fra jazz til hestepop, som jeg kaller det. Nei, det var litt slemt å si det, men americana fint. Det mange bra artister som der, og jeg har hørt på låta. Jeg synes du føyer deg fint inn I rekken av kule artister som gjør sånn type musikk.
1: Tusen takk.
0: Skal vi spille låta?
1: Ja, men det synes jeg. Det hadde vært koselig.
0: Du, da spiller vi Miles Apart, den siste låta fra Guro, fra Guro Røvik Marstad, og så... Får du ha en god tur da tilbake til Oslo?
1: Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme.
0: Her Guro. Her Miles Apart.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass
1: 0909 Visste du at 80 000 toppmedlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det. Spar toppbonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.com. No.
4: 3-4! Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
5: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival beredskap.
6: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
5: Du burde jo.
4: Ja, men du må sikre deg billetter på bomull.no.
6: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvegang.
7: Sendingen presenteres av
8: Svømmehallen A4 Arena På Tiller
9: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal
7: Og
10: Karavanforhandleren Namsen Fritid
11: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke
12: Nea Radio
11: Det her skjedde torsdag
13: I Trønderfrokosten her og nå så har jeg fått besøk av Får jeg lov til å si legende? Kan jeg si det?
14: Ja, det høres fint ut for meg.
13: Ja, det gjør det, ja. Hans Olav Soli, hei!
14: Hei, tusen takk for at du fikk komme hit.
13: Du, vokalist I da legendariske Sons of Angels. Nå slenger jeg ut ordet legendarisk I hytt og pinne her, men jeg mener når jeg sier det.
14: Ja, altså, den skiva som vi gjorde for nå 35 år siden, godt og vel, da, den tåler jo faktisk tidens tann da. Og vi har jo fått stadig flere forespørsler om å komme ut og spille igjen, så det faktisk det vi gjør nå da. Mm. Og det kjennes...

0: det kjennes bra på mange måter, og jeg tror faktisk vi leverer også.
1: Såpass, ja.
0: Ja.
1: Ja. Jeg vet jo det skal være konsert I Trondheim I kveld, og det mange som gleder seg til det, men altså, egentlig folk klar over hvor store Sons of Angels var når de var på topp, for at vi snakker for det første eminente musikere, men også platekontrakt, og det var utenlandsturné, og ja, det var svært, Hans Olav.
0: Ja da, det var veldig spesielt der, det var, og Det rare jo det at vi ble jo på en måte ikke så store I Norge som vi kanskje var I utlandet, fordi at I Norge så ble det her sett på som et litt rart prosjekt, liksom Torstein Biler og Lars Kilvold gikk heavy liksom, de var jo kjent fra ute til lunsj, og livet for kjipt for Lars sin del da, og så plutselig så startet de et heavy band liksom, men I utlandet så var det jo ingen som hadde hørt om ute til lunsj og livet for kjipt, så der var det jo, var vi jo tok de jo musikken for det det var liksom, og det gjorde jo mye av fansen her I Norge også, så vi solgte over 200 000 plater og turnerte USA og Europa da I 1990, og det var liksom ja, et par år der hvor det svingte skikkelig bra, altså.
1: Jeg har jo forståelse for at det kan ha vært en hemsko det her med å ha Biler og Lars Kilevold da, som da, altså sånn som du sier, skal de starte band, blir et tulleband det her da, et nytt Primavera, vi snakker om eller noe I gata der. Altså, jeg skjønner jo at det en hemsko, men når vi hørte på musikken, altså, så var det, ok, det her tøft, det her svenger, det her trøkket, så...
0: Ja, og de hadde en idé, Torstein og Lars, de hadde en idé om å gjøre groovy metal, liksom, og det var ikke så mange som gjorde på den tiden der, det kom flere etter oss, som det bare det man kaller for common consciousness, at flere tenker den samme tanken på samme tid, eller om faktisk vi var der og inspirerte oss andre, det tør jeg ikke å si for sikkert, men det kom jo for flere band, Electric Boys fra Sverige, og Dan Reed Network, og Living Colors, og som var, så vi ble sett på som en del av en ny bølge med funk og metal, egentlig, da.
1: Ja, og Living Color, husker jeg, det var jo et tøft band. Var det første sånn afroamerikanske rockband?
0: Ja, de gruer jo skikkelig, akkurat som farga kan gjøre.
1: Ja.
0: Vi vitingene blir bare stående på siden.
1: Det var så tøft. Du, vi skal jo prate mer, men vi nødt til å spille musikk innimellom, og kanskje den mest kjente låta her til lands, og I hvert fall I Trøndelagen, det låta Cowgirl. Vi kjører den.
0: Ja, det klart.

0: Det er så tøft. Det her var Sons of Angels med låta Cowgirl, som garantert står på repertoaret på 3B I kveld, Hans Olav.
1: Ja, det jo ikke stor hemmelighet at vi avslutter alltid med den da. Ja. Så hvis du hører det hyler på slutten der, så det en tjeneste på YouTube som heter The Highest Notes in Rock. Og der vi oppe på en tone som plasserer meg mellom Paul McCartney og Steven Tyler da, ja. På en av disse ratingene. Så det jeg ganske fornøyd med, å være mellom de to der. Ja. Paul McCartney gjør faktisk noen veldig høye hyl på Hey Jude på slutten der. Så,
0: ja, det stemmer det. Det stemmer det. Men vi 35 år tilbake I tid når denne her låta ble laget.
1: Stemmer.
0: Og spilt. Og da jo spørsmålet nå 35 år etter Hans Olav Solli. Hvordan står det til med stemmen I dag?
1: Du, jeg bruker jo tulle litt med å si at jeg har spart stemmen I alle år, da, så den faktisk intakt. Ja. Jeg har ikke turnert intensivt I alle de år, så jeg har et band I Molde som heter Araya Heap. Vi også aktive og spiller av og til med det, og en gang her så gjorde vi et 3 timers langt set uten pause, og det gikk bra det også, så da håper jeg at det går bra med 3 dager på rad. Det skal I hvert fall gå fint her I Trondheim I kveld. Også.
0: Ja, for det her en del av en mini-turné.
1: Ja, vi drar videre til Moelv I morgen, og så Sarpsborg på lørdag.
0: Men dere har hatt konserter tidligere I Oslo-området?
1: Ja, saken var jo det at når Torstein Biler da, som grunnet bandet sammen med Lars Kilva, gikk bort for et par år siden, så bestemte vi oss for å hedre han og gjøre en gjenforening, og det gjorde vi på Rauma Rock I 24. Så skjer jo det litt spesielle at også Gerd Igernes, trommeslageren som var med på Rauma Rock, veldig plutselig også går bort, og da trodde vi et øyeblikk at nå det jo helt kroken på det her, men Staffan og meg da, som enda tross alt vokal og gitar I et sånt band som det her, jo veldig viktig for soundet. Vi fant ut at, nei, nå har vi 2 stykker vi vil hedre minne til, så det en del av pakka her, at vi ønsker å gjøre det, så funker det. Vi har noen fantastiske musikere med oss også da, I Svante Henrysson på bass, som har spilt med Yngve Malmsten, Dag Selboskar fra Da Vinci på keyboard, og en veldig dyktig trommerslager I Per-Erik Tørfoss, så det et svært kompetent band, må jeg ha lov til å si.
0: Ja, det vil jeg absolutt, tror jeg. Som keyboardist selv, da, så jeg jo litt fan av Dag Selboskar, og husker jo Da Vinci og låtene de hadde, Tarkinia, det var en sånn lang sånn monsterballad, der var det mye keyboard da.
1: Absolutt, Dag en sentral del av Sons of Angels også, og Svante Henrysson har også gjort veldig mye. Han jo dobbelt bassist og cellist han da, uten at han tar frem celloen sammen med oss da, men han har spesialbygd en bass for Sons of Angels konsertene og kjører en egen bassolo for da står jeg litt på siden selv og ser at det blir regelrett hakeslepp I salen.
0: Ok. Og det kan folk forvente seg på 3B I kveld.
1: Absolutt.
0: Det her blir heftig. Og vet du noe om billettsalget?
1: Jeg tror det kommer til å være ganske pakket der I kvelden, men jeg tror det mulig å få billetter da, altså. Så det, men jeg ser for meg at det blir både hett og svett på 3B I kveld, og god stemning for å drikke øl og kose seg.
0: Ja, vi som I den rette årsklassen, sånn som meg, altså, som husker det her og digget det her når vi var ung, og så har jeg jo en omgangskrets da, som sannsynligvis står og skraper på døra for å vil inn I kveld. Ja, det jo slik da at det ikke bestandig du kan leve av rockemusikken 100%, så noen gang så får han seg ordentlig jobb, og ryktene forteller at du museumssjef nå.
1: Ja da, jeg har hatt en litt rar karriere da. Jeg har vært innom TV-bransjen en periode, jeg var innom politikken en periode, jeg har vært festivalsjef for Moldejazz en periode, og nå direktør på Romsdalsmuseet I Volde. Så for meg så ble det den riktige tingen, og kose meg kanskje enda mer med musikken når det ikke blir så ofte. Da. Så disse små helgene vi har med spilling, de setter jeg veldig stor pris på. Mm.
0: Vi må ha mer musikk, jeg regner med den her også på spillelista. Det å definere som en ballade, tror jeg, når vi nå skal spille Lonely Rose?
1: Ja, det det vel absolutt, og det var jo den andre låta vår som nådde litt opp på hitlistene her og der.
0: Her mer Sons of Angels.

0: det vi kaller powerballade ifra Sons of Angels med låta Lonely Rose. Og jeg sitter her med vokalisten I Sons of Angels, Hans Olav Solli. Og når jeg leser det her skrivet da, som følger med, da, så det sånn, litt sånn who is who I rock. Da. Du har jo jobbet med mange, mange storheter, og du sitter jo bare og name-dropper noe, Hans Olav.
1: ja, det jo ikke meningen å gjøre det, men det noe fakta da, at det klart at etter Sons of Angels da, hadde jeg fått så mye kontakt I bransjen, at det var mange dører som åpnet seg, og så var det, og det var det hele tiden nye bandkonstellasjoner ute og gikk, så, så mine gamle helter I Whitesnake, der var jeg jo I kontakt med både Rudy Sarso og et band som heter Sun King, og jeg var, Adrian Vanberg ringte meg plutselig en kveld, jeg trodde jeg tullet for han hadde så merkelig aksang, men jeg var så nederlender så jeg var, this is Adrian Vanberg det var noen som tullet med meg ja, nei, det så, men jeg fikk jo et par fete gigger da, I utgangspunktet, I hvert fall sånn I forhold til at det var store navn jeg sendte selvfølgelig tape til Iron Maiden når Bruce Dickinson slutta og Steve Harris hadde hørt på teipen og syntes det her var jævlig bra men han mente det var ikke rett for Maiden så han ga den med anbefaling til Adrian som da ikke var med I Maiden dette var på 90-tallet fordi han var I ferd med å starte et soloprosjekt da og den giggen fikk jeg jo faktisk da I det som ble hettende Psycho Motel
0: ja.
1: Og vi spilte på Veita scene I 1996 faktisk så,
0: I Trondheim
1: ja, ja. Med Adrian Smith da spilte vi Wasted Years og Stranger in a Strange Land så og så var det også 21 Guns da sammen med Scott Gorham fra Thin Lizzy det var et annet prosjekt og så ble jeg plata da så jeg har 5 internasjonale rockutgivelser da totalt
0: Men det blir bare Sons of Angels musikk på 3B I kveld?
1: Det blir det. Vi har så mye bra låter å velge der, og det de folk vil høre når vi tilbake. Så jeg har vel et ekstra nummer som ikke Sons of Angels da. Så, ja.
0: Ja, og det avslører du ikke nå da. De må komme på konserten.
1: Ja.
0: Ja, ja du der, ja.
1: Jeg kan ikke avsløre alt, heller.
0: Men hva med veien videre nå da? Altså, blir det mer Sons of Angels I monitor?
1: Du, vi håper og tror at noen får øynene opp for at oi, sånn, det bandet her fortjener jo faktisk plass på festival-roasterene rundt omkring, så det vel kanskje litt av målet da, å få noen festivaljobber som vi kan nå ut til enda flere, for det musikken vår på mange måter en sånn arena-musikk, føler jeg, men det funker veldig godt på klubben også. Mm.
0: Stein Vanebo I Trondheim Rocks, do you hear me?
1: Han har fått e-post fra meg.
0: Han har det. Ja, det blir jo ikke I år da, for der jo line-upen satt da, men neste år kanskje, det lov å håpe.
1: Ja da, vi er tålmodige, vi, så det går bra.
0: Når bør folk innfinne seg på 3B I kveld, Hans Olav?
1: Nei, I hvert fall til klokka 9, kanskje litt før her, hvis vi lager en god plass her.
0: Ja. Det blir heftig, Sons of Angels på scenen I Trondheim.
1: Og første gang på 35 år, faktisk.
0: Ja.
1: Sist vi spilte var på Rockhjørnet I 91. og det kan jeg også legge til, da, at generalprøven før USA-turnéen var på Skansen
0: okay.
1: I juli 1990. Og så spilte vi som oppvarming til Magnum på Rosendal Kino høsten 1990. Så vi har hatt noen veldig gode opplevelser I Trondheim og satser på en til I kveld.
0: Åh, helt klart. Det altså Café 3B som stedet I kveld. Der blir det rock'n'roll, og der blir det sikkert denne låta også. Vi har plass til en tredje låt fra Sons of Angels, Rock'n'Roll Star. Passer jo bra, fordi at I dag så det da torsdag, men vi har fredagsfeelingen for det fri I morgen. Hans Olav Solli fra Sons of Angels, tusen takk for musikkpraten og musikken.
1: Takk for at jeg fikk komme.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan I Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallsterskt trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå, 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.
6: Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og I tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

0: Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm I første kvartal med ordningen Norges pris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger I et urolig energimarked og spesielt populært I Sørvest-Norge. President Zelensky varsler at ukrainske frontsoldater skal få opp til 85 000 kroner I månedslønn fra juni. Etter fire år med krig sliter ukrainske forsvaret med alvorlig mannskapsmangel og lav rekruttering. Lønnsøkningen et forsøk på å gjøre tjenesten mer attraktiv og snu misnøyen rundt mobilisering I en kritisk fase av krigen. Justisminister Astrid Aas-Hansen ser mot Sverige I kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas-Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. En bil kjørte av veien og havnet på taket ved Frolandsverk I Froland I Agder I morgentimen I dag. Føreren som var alene I bilen fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble senere fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Politiet gjennomfører nå undersøkelser og trafikken blir omdirigert forbi ulykkesstedet. En mann I 70-årene mistet livet I en båtulykke ved Herføl I Hvaler fredag kveld. Politiet mottok ved nitiden melding om en snekke med tre personer ombord som tok inn vann og drev mot land. To av personene ble berget av en annen båt I nærheten, mens den omkomne ble funnet rett før klokken 22 av et svensk helikopter som deltok I søket. President Donald Trump ikke fornøyd med et nytt forhandlingsforslag fra Iran sendt via pakistanske meklere. Han uttalte til pressen I går at Iran krever innrømmelser USA ikke kan akseptere. Samtidig lover Trump at globale energipriser vil stupe så snart konflikten tar slutt, men foreløpig Hormuzstredet stengt for skipstrafikk. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Psst! Vil du sikre deg de beste teateropplevelsene før alle andre? Nå får du 25% rabatt på høstens forestillinger hos Trøndelag Teater. Opplev klassikere som Fanny og Alexander og Per Gynt, eller nye sterke tolkninger av Et dukkehjem og Antigone. Dette forestillingene alle kommer til å snakke om, og de beste plassene forsvinner først. Kjøp nå og gled deg allerede før sommeren over. Sikre deg billetter på trondelagteater.no.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. RIS bilglass.
3: 0909. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også operert, da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for litt for at hjertet skulle sprenges da.
5: Ja, men det risiko for
4: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
5: Viagra hjertemedisin?
4: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
5: Var det noe annet som reagerte?
4: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
5: Jeg skjønner, ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
6: Hadde det ikke vært greit å vite hva strømprisen blir frem I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste fem dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Tobb gir vi hele Trøndelag Kraft.
7: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
8: Helelektriske Suzuki E-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan I Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
9: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
10: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
11: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: presenteres av
1: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
2: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Og
3: Svømmehallen A4 Arena. Få tiller!
1: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
4: Den her runden med Musikkmix skal vi via til mine store idoler i Hellbillies. I hvert fall de tre første låtene. Vi starter med en liten tre på rad Hellbillies spesial. Vi skal gjennom noe som du garantert nesten ikke har hørt før. Her først, Hellbillies. Sin gode gamle Gofamin var handelskar.

Gofamin var hans kar ifra tidligere tider av Hellbillies. Det her vi skal holde oss der, for vi skal innom et par gode låter som funnet I arkivet, som jeg tviler på blitt spilt noe mye på radio opp igjennom. Og det var jeg ble I hvert fall veldig overrasket over ja, et par av låtene som var med på en TV-live-innspilling. Opptak fra NRK, som... Der en sang som knapt nok utgitt, den vel ikke det, tror jeg ikke. Den heter for Äppleslang, og ble sendt første gang I programmet Tett på, med Tore Strømøy, var I 94. Her Hellbillies med Äppleslang.

Jo, takk, takk, takk, takk, takk, takk. Det var på den tiden Lasse Hafrager var med på piano, og Arne Sandø var med på bass, Arne Morslåten var på trekspill og gitarer og forskjellig. De gjorde et annet eksperiment også på det her TV-programmet, og det var å overlette, ja, Arne Sandø han overlette bassgitaren til Lars Håvard Haugen, som vanligvis spiller gitar, og så han tog litt sånn rotardando da, på instrumentene, og så fant Arne Morslåten og Arne Sandø fram Toraderen. Og da, hørte jeg noe opplegg, så skal få høre den her, den heter Torader er tingen, og det også fra tett på med Tore Strømøy, Helbelis 1994.

Tore og Terje er tingene jeg fra tett på med Tore Strømøy. Helbeliss, så vi kjører en fire på rar med Helbeliss her nå denne runden med musikkmix. Sånn høres de ut I dag når de spiller gamle versjoner av sine egne favoritter. Her aksjon på Ål og Helbeliss.

0: Radio. Vi skal få besøk av en dame nå som har vært med oss mange gang, og som har utgitt mange nye låter den senere tid. Carina Dahl, hun har kommet med sin aller nyeste. Har du lyst, har du lov.
1: Så ler jeg meg selv.

Bobby McFerrin, en god klassiker her i Musikkmiksen i Nya Radio. Don't worry, be happy. Og det er for så vidt et veldig godt poeng. Nå Jordal Svingers, skal du få noe? Spillemann i Nya.

En god fin ende der ifra New Jordal Svingers I Nya Radio. Her er godeste Free. De selvfølgelig helt I orden nå. Det vi. Håper du også har det bra der du og nytter musikken her I Musikkmiksen. Mitt navn Stian Elvrum.

Don't forget to dance, og The Kings her I Nea Radios musikkmix, som skal holde en trøndersk nå vi skal til Trondheim. Tre små kinesere, Ulf Risnes I spissen. Her historien om faren min.

Lunsjmix hører på her I Nia Radio. Mitt navn det Stian Elverum. Her skal du få en klassiker fra noen år tilbake. Den her gjorde jo store slem, den. Her Bloodhound Gang.

0: programmet presenteres av
1: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
2: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Og
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
4: Knalltilbud fra Spar Balanse til Selbu. Gilde grillpølser 600 gram, kun 1990. Og Fjordland riskrett 470 gram, også det kun 1990 per pakke. Alt det her, og mye mer hos Spar Balanse i Selbu.
5: Boma behøver ikke koste mer.
6: Spar!
0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
7: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
8: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
11: Hei, er bingo på Øllev.
12: Nei, har du det?
11: Ja.
12: Å, så tøft. Det er... Hvordan er stemningen nå?
11: Uff, det litt skjelven.
12: Ja, men det må være lov. Det står... Den der var beskjeden, synes jeg.
11: Ja, det var beskjeden.
12: 101.500 kroner.
11: Ja.
12: Vi må høre den, kan du se. Den var så beskjeden.
11: Ja, den var så beskjeden her. Nå!
12: Ja, høres som en meget bra ut, Marianne.
13: Har du lyst til å vinne så mye peng? Ja, da er det bare å slenge seg med på Nea Radios Radbingo. Hver tirsdag klokka 8.00.

0: är 11.
1: Den brittiske statsministeren Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Han sier til BBC at slagord om en global intifada ikke kan aksepteres. Dette skjer etter flere angrep på brittiske jøder. Starmer forsvarer ytringsfrihet, men mener noen protester må stoppes. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrandfare i Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai beredskapen nå styrket med 6 helikoptere fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner spesielt stor i Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Direktøren i Verdensbanken, Ayay Banga, understreker at det å skape jobber den beste formen for bistand da han besøkte norske politikere og næringsliv i dag. Banga leder verdens største utviklingsbank. Han ønsker at private bedrifter skal satse mer og skape jobber i utviklingsland for å fremme økonomisk vekst. Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm i første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger i et urolig energimarked og spesielt populært i Sør-Vest-Norge. President Zelensky varsler at ukrainske frontsoldater skal få opp til 85 000 kroner i månedslønn fra juni. Etter 4 år med krig sliter ukrainske forsvaret med alvorlig mannskapsmangel og lav rekruttering. Lønnsøkningen et forsøk på å gjøre tjenesten mer attraktiv og snu misnøyen rundt mobilisering i en kritisk fase av krigen. Justisminister Astrid Aas Hansen ser mot Sverige i kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Knalltilbud fra Spar Balanse til Selbu. Gilde grillpølser 600 gram, kun 1990. Og Fjordland riskrett 470 gram, også det kun 1990 per pakke. Alt det her, og mye mer hos Spar Balanse i Selbu.
3: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
4: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska.
5: Mellom permana i allting som förut.
6: Husk Bobil och Caravan Dansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena, mitt i hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no. Som jag tog på
7: lilla. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
8: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
9: Hei, Paul her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktorer.
0: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
0: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Visste du at 80 000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det. Spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
14: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensionistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
15: Ja, da du klar for en ny runde tirsdagsbingo. Det I hvert fall jeg. Vi starter klokka 8, og sånn høres det ut når Nia Radio har bingo. To røkker på 39, og da lurer jeg på hva vinneren heter.
16: Angel Gilseth, Ustedt, Ustedt.
15: Det var ikke verst, du. 48, 48. Hva heter vinneren?
17: Arne Nypan.
15: På Selbustranda?
17: Stemmer det.
15: Stemmer. Hva kjøpt på dere en dag?
17: Da kjøpte jeg på Bjørn Langseth.
15: Selvfølgelig. Hva det du skulle si? Nei.
17: Ja, ja.
15: Tusen kroner står det der, Arne. Lykke til videre. Ja, vi klar for tirsdagsbingo. 100 000 I jackpot og 25 000 I ordinære premia. Blokka får du kjøpt på butikken eller på nett, nearadio.no.

I helgetur og halva priset og derifra til damen som gått opp I 50-årene nå da, det ikke så lenge siden jeg hadde bursdag, damen Shania Twain. Hun har brukt halve livet på å fortelle mannfolk hvordan ting egentlig skal være. Jeg vet ikke om det har lyktes. Vi kan jo prøve en til låtene hennes her nå. Shania Twain I musikkmiksen I Nia Radio. App.

Hvem som vet hva man treff på av menneska og dyr. For alle skogens ville dyr er skjult bak busk og kratt, men alle

0: Det här är Nya Radio Plus och vi får strax ett program I serien Platearkivet. Programledare det är Terje Forsberg och han är strax klar lika efter det här.
1: NMK Hell Motorsport inviterar till NM I rallycross på Lånkebanen. 8-10 maj blir det motor, fart och spänning hela helgen och självklart god plats till publikum. Full fräs lördag och söndag från 8 bägge dagar. Dagsedel rörgepass köper du I biljettluka, kiosk och enkel parkering på Lånkebanen. Välkommen. Ja, det är NM I rallycross.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
12: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
13: Vil du sikre deg de beste teateropplevelsene før alle andre? Nå får du 25% rabatt på høstens forestillinger hos Trøndelag Teater. Opplev klassikere som Fanny og Alexander og Per Gint, eller nye sterke tolkninger av Et dukkehjem og Antigone. Dette forestillingene alle kommer til å snakke om, og de beste plassene forsvinner først. Kjøp nå og gled deg allerede før sommeren over. Sikker du deg billetter på trondelagteater.no.
14: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for at, litt for at hjertet skulle sprenges da.
15: Ja, men det risiko for
14: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
15: Det Viagra hjertemedisin?
14: Det var opprinnelig det. Det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
15: Var det noe annet som reagerte?
14: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
15: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
0: Sånn høres det ut når Nya Radio har Radio Bingo.
16: Hallo, fikk bingo på 44.
17: Altså, innenfor track 45, mener du da?
16: Ja, det var vilt det.
17: Ja, for det var på track 43, bingo på 44, ja. Men la oss... Ok, først og fremst må vi ta ting I tur og orden her. Tallnummeret ditt.
16: 327-899.
17: Stemmer det, vet du. Tre reker der. Og hva heter vinneren?
16: Anita Sundsfjord.
17: Vet du hva? Anita Sundsfjord. Hun har vunnet 110.000 kroner, hun.
16: Ja, fy faen.
17: Gratulerer så mye til både deg, Maren, og til Anita Sundsfjord, som har vunnet 110.000 kroner I røverjackpotten vår. Ha en veldig fin kveld videre.
16: Takk I like måte.
0: Kanskje det din tur til å ringe inn? Bingo-blokka får du kjøpt hos din kommisjonær. Se alt du trenger å vite på Nya Radio.no.

0: Og da gjør vi klart for et nytt program I serien Platearkivet. Programleder, det Terje Forsberg.
1: Programmet presenteres av
2: Flaggstang fra Midthaug.no

Det var Guy Mitchell som holdt I stødig grep om tiendeplassen på Platearkivets retro-pop-barometer. Vi tilbake I februar 1960 denne gangen, og Heartaches by the Number ble forbigått til La Mer, eller Beyond the Sea, som det ble I engelsk språkdrakt. Her Bobby Darin.

Bobby Darin, som var til døfte Robert Cassato fra Bronx, New York med Beyond the Sea. Amerikanerne gjorde seg sterkt gjeldende på den her mannsdominerte britiske hitlista. Og nå skal vi helse på Johnny Preston fra Texas, som gjorde en brakdebut med topplassering på hjemmebane og etter kvart I Storbritannia med Running Bear.

Johnny Preston fikk hjelp av The Big Bopper og George Jones til å lage såkalte indianerlyder på denne innspillingen. Men nå det klart for et par britiske vokalister. Først av dem Michael Holiday. Herlig å hete ferie til etternavn da. Og han har stjerna I blikket. Starry-eyed.

Fra Michael Holiday til en annen britisk artist, Craig Douglas, som hadde toppet listene I 1959 med Only 16. Nå, året etter, skulle han etter kvart gjøre det nesten like bra med Pretty Blue Eyes. Foreløpig her på en sjetteplass.

Nå skal vi til øygruppa Bahamas på vår musikalske ferd, og der finner vi Emil Ford og gruppa hans Checkmates. I likhet med Craig Douglas hadde han også en listetopper I 1959. Og hadde en vellykka oppfølger I 60. Her kommer den.

Road and Checkmates. Vi må til Massachusetts, USA, for å finne den neste plateartisten. Frederick Picariel het han, men tykte at Freddie Cannon gjorde seg bedre på plateetiketten. Størst suksess fikk han med Way Down Yonder in New Orleans.

0: Vi har kommet opp på topp 3 på den her britiske hitlista vår fra februar 1960. Og på alle pallplasseringene står det en engelskmann. Bronseplass til Adam Faith, som riktig nok synes det er synd på seg selv. Poor me.
1: Well,

Fra Adam Faith sin selvmedlidenhet skal vi over til den største stjerna på popbarometret vårt. For anledningen som stemmen fra Villmarka, Voice in the Wilderness. Her Cliff Richard.

Da står det bare at å takke for denne her gangen. Platearkivar var, som vanlig, Terje Forsberg, som herved utropet dagens vinner og mottaker av gullmedaljen. Anthony Newley for dagens korteste titel.

0: Du har hørt Platearkivet her I Nya Radio Plus. Programleder, det Terje Forsberg. Nytt program kommer I morgen til samme tid.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter. På agrisha.no
4: Visste du at 80.000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det, spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
5: Nå påmeldingen til Vømmertoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
0: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping. Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nya Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nyaradio.no eller ring oss 73 81 74 00.